آگے کو نہ بگوتو میں کو آگے مادو دار ن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے ہراؤ سنک

پیڑ مرے پیڑ سور، نہ پیجے کیتے ہووے توڑ، لیکھا لکھیے من کے پائے، نانک پیجے ساچے نائے، محلہ پہلا ناوشے کھڑکا کرے بیچار، نس دین اچرے پار اٹھار، تین پی انتن پایا توہے، نام بہون

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ ملایا نانک سہجے میں

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھی ہے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماریے

تے آخ پوڑی نائے سنے امان رہسی ہے نامے ساتے آئی نائے سنے امان ترپتی ہے سب دکھ گوائی نائے سنے نا اوپج نامے وڈے آئی نامے ہی سب جاد پات نامے گل پائی گرمکھ نام تے آئی ہے نانک لیو لائی سلوک محلہ پہلا جھوٹ نہ راگی جھوٹ نہ ویدی جھوٹ نہ چند سورج کی پیدی جھوٹ نہ انی جھوٹ نہ نائی جھوٹ نہ میہو ورے سب تائی جھوٹ نہ ترتی جھوٹ نہ پانی جھوٹ نہ پاؤنے مہے سمانی

اندھ سجائے، بھکھیاں دے نہ مردیاں رکھے، اندھا چگڑا اندھی ست ہے، محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب، سبھے بید پران، سبھے کرنے تاب صاحب، سبھے گیت گیان، سبھے بدھی سدھ صاحب، سب تیر سب تان، سب پاتشاہیاں امر صاحب، سب خوشیاں سب خان، سبھے مانس دیو صاحب،

کا کرتا کرے سو ہوئے محلہ پہلا رنا ہوئیاں بودیاں پرکھ ہوئے سیاد سیل سنجم سج پنی کھانا کھاج آج سرم گیا کاریا پنے پات اڑ چلی نال نانگ سچا ایک ہے اور نہ سچا پال پوڑی بار پسم لیپن کرے انتر گباری کھنتا چولی بو پیخ کرے درمت انکاری صاحب سبد نہ اوچرے مایا مو پساری انتر لالچ پرم ہے پرمے گاواری نانک نام نہ چیتئی جوئے باجی ہاری سلوک محلہ پہلا لکھ پریت ہوئے لکھ جیون کیا خوشیاں کیا چاہو وچھڑیاں وس ہوئے وچھوڑا ایک کڑی میں جائے جے سو وریاں مٹھا کھاجے پی پھر کوڑا کھائے مٹھا کھادا چیتن آوے کوڑا تن تائے جائے مٹھا کوڑا دوویں روگ نانک انت وگتے پوگ چل

سب کوئی ہے خصم کا خصم سب کو ہوئے حکم پچھانے خصم کا تاں سج پاوے کوئے گرمکھ آپ پچھانی ہے برا نہ دیسے کوئے نانک گرمکھ نام تیائی ہے سہلا آیا سوئے محلہ چوتھا سبنا داتا آپ ہے آپے ملن ہار نانک سبد ملے نہ وچھڑے جنا سیویا ہر داتار پاؤڑی گرمکھ ہردے سانت ہے ناؤ اگو آیا جب تب تیرتھ سنجم کرے میرے پراپایا ہردا سدھ گھر سیم دے سو ہے گن گایا میرے ہر جیو ایوے پامدا گرمکھ ترایا نانک گرمکھ میلیاں ہر در سو ہایا سلوک محلہ پہلا تنونتا ایو ہی کہے اوری تن کو جاؤ نانک نرتان تیت دین جیت دن وسرے ناؤ محلہ پہلا سورج چڑے وجوگ

پڑھائے، فگر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو۔

کی وت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سکھداتا سدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑ کایا سیگار بہو پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا،

ہر سکھ داتا سدا سلاہی انتر رکھاں اور تارے مانمکھ تنکی بکیلی کے کرے جے سچے سبد سوارے اوناں دی آپ پد رکھسی میرا پیارا سرناگت پئے گردوارے نانک گرمکھ سے سہیلے پئے موکھوجل دربارے پوڑی استری پرکھے بو پریت مل موہ ودھایا پتر کلتر نت ویکھے وکسے موئے مایا دیس پردے تن چورائے آن موئے پایا انت ہوئے وائر ورود کو سکے نہ چھڑایا نانک ون ناوے ترگ موہ جت لگ دکھ پایا سلوک محلہ تیجا گرمک امرت نام ہے جد کھادے سب پکھ جائے تشنا مول نہ ہووی نام سے من آئے بن ناوے جے ہور کھانا تے تروگ لگے تن تائے نانک رس کس سبد سلانا آپے لئے ملائے محلہ تیجا جیاں اندر جیو سبد ہے جت سہ میلاوا ہوئے بے سبدے جگ آنے رہے سبدے پرگٹ ہوئے

باپ دیال نہ شپیش پائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے ولائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے سدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہو ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری

صاحب اس کے کڑ کڑ رہے آسمائی، ایک بن میں اور نہ جانا، سدگر دیا بجھائی، من میرے نام رہو لولائی، ادشٹ اگوچر اپرمپر کرتا، گر کے سبد ہر تہائی رہاؤ، من تن پیجے ایک لو لاگ سہجے رہے سمائی، گر پرسادی پرم پو پاگ ایک نام نولائی، گر بچنی سچکار کماوے گات مت تب ہی پائی، کوڑ مدے کسے بھجائے تین رام نام لولائی، جے جے دیکھا تے ایکو سوئی، اے گرمت بدھ پائی، من تن پران تری آگے

جب پکڑی تب ہی پچھتانی، جب گل پاس پڑی اد پہاری، اوڑ نہ ساکے پنکھ پساری۔

آپ تولسی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوجھ دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوجھ نہ پائے وڑ ناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کشنا وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیو من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ پتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی گا جل میں تیرا واس ہے جل کی مائے فراہے جل کی سار نہ جانئی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھا او ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سو جی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناتھ جتی سدھ پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پیائے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سبایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورسدا ورسے پائے سپائے سے برکھا غریابلے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے انہ جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا پنی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتی ہے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگی رہے سمائے نانک جن کو نظر کرے

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناو، میں محدود لکھایا خصمے کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے، پانچ سے دانا کھائے، ڈکے پھوکے کھے اڑاوے، سائے گئے پچھتائے، اندھی پھوک موئی دیوانی، خسم مٹی پھر پانی، آد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

پتھر بند، بند ٹٹا بیڑی نہیں، نہ تلغا نہ ہاتھ، نانک سچے نام وین کیتے ڈبے ساتھ محلہ پہ

ساہا جتھے سائر لنگنا اگن پانی اسگاہا کندی دسنا آوئی تاہی پوے کہاہا نانک اوتھے جانی ہے ساکی پات ساہا پوڑی اکنا گلی جنجیر بند ربانی ہے بدے چھٹے سچ سچ پشانی ہے لکھیا پلے پائے سو سچ جانی ہے حکمی ہوئے نبیڑ گیا جانی ہے پوجل تارن ہار

ماسے اندر ساس وڈا ہوا وی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاں کو آوے راس آپ شٹے نہ شوٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورکھ جھگڑے گیان تیان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کہاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پھڑ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان تیان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جے اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں مات پتا کی رکتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جان اس میلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں۔

بسار تونا بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی اوپرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مغت دے ہوگے

کے گن بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سی درم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی گرتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے۔

ان کی سار نہ جانے بھولا فرے اجائی بولو سچ نام کرتار ہن بوڑ نہ آمن وار رہاؤ اونچا تے فن نیچ کرت ہے نیچ کرے سلطان جنی جان سجانیا جگ تے پورے پروان تا کو سمجھاون جائیے جے کو پھولا ہوئی آپے کھیل کرے سب کرتا ایسا بوجھے کوئی ناؤ پربھات سب تھیائی ہے چھوڑو دنی پریتا پرنت نانک دسن داسا جگ ہاریا تن جیتا پربھاتی محلہ پہلا من مایا من تایا من پنکھی آکاس تذکر سبد نواریا نگر اٹھا سا باس جان توں رکھ ہے راکھ لہ سابت ہو وے راس ایسا نام رتن ند میرے گرمت دے لگو پگ تیرے رکھاؤ من جوگی من پھوگ

اللہ مقاما دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانا گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک کئے مہے ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا وسیت سر نائے دل میں کبٹ نے

سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تاں سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو جیڑ نہ کوئے جیم دیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہوئے فریدہ جا لبتا نہیں ہو کیا لبتا کوڑا نہیں ہو کچر چت لنگائی ہے چھپر ٹوٹے میں ہو فریدہ جنگل جنگل کیا پوے ون کنڈا موڑے ہے وسی رب ہیالی ہے جنگل کیا ٹونڈے ہے فریدہ انی نکی جنگی ہے ہر ڈونگر پویوم آج فریدے

نہ آیا پنجے وقت مسیت اٹھ فریدا اجو ساج صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں انہیں ہیٹ جلائی ہے بالن سندے تھائے فریدا کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتی نو ہے فریدا